0: Pacific, No Future, që vëgja për John Jerry Shgjerë dhe Sevgjajnë që otës, 70 onës. Gjëzëll, lura dëllës gratulacions dëllës desh dhe majnë, vajnë finja otës e vamin s'di, sot një gratulacions a që shun dëllë kupinë, David Kamenish dhe kloshtrë a telefona për si e filja.
1: Jo vës bujen gratulau a Danita, sin seu 44 avall. E gjëvishës do t'il bëjën, a vina vonë, naturalmein buna sanadat.
0: Ai la figlia Anita Rieser Kamenisch da Jona a ots 44 ons de vigen de la total bone tramitain col pacchettin cun la tazza d'anniversari da RTR. Las 12:43 so salura RTR cun l'occasion de telefonaro so spontan. Via nola occent vainci cinci trenta per gratulare live al radio giubilars del 10 de mai. Nola occent vainci cinci trenta er con una chance de gudegnar dus bons per boni giadina per la giubilare per al giubilare. Vale la paina noi sin qua fino al main. Quart per saluna. Ponderai per plez. Forse un salut musical. E allora, pilai manco il telefono.